0: Nenok FM, nibilak sukat tu sa kumi naktut.
1: No mo chiles sa mikili masahot.
2: Tapi mangon na may unip choli ani ti imi mersok. No yakaklo ni sa kinilak tasaklo ni ulukot afinilin ni unwa kulo pingasunik kiasa nga tinakakpok. Ano ka kuya sik si kunti mo may tirit akkanilitong ano tsukasu sa kaktasa.
1: Ver usik ng funuk.
2: Fredag den 12. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.

0: Hvis I så kom næste binger over til rammen, binger over til det nyt, når nok med det er, han ender over der sidste samt på.
1: Nanop FM.
2: Maybe I was wrong, you were faking it all when you